sak le sak dem sak le sak. Oh George, sharky yo sa ya sak dem sak dem sak le sak. Oh George, sharky bu da ya sak le sak dem sak le sak. Oh George, sharky yo sa